Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

0: Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.
1: Dette NFM Nyhetene.
2: Spania feiret sin VM-seier I Madrid I går etter triumfen mot Argentina som ga landet sitt andre VM-gull. Lokale myndigheter anslår at over 1 million fulgte laget I gatene med rundt 120.000 på Cibeles-torget. Kaptein Rodri og trener Luis de la Fuente beskrev feiringen som landets største øyeblikk. Statsminister Jonas Gahr Støre vil I dag besøke Scandic Ambassadør Hotel I Drammen og brandstedet I Krokstad-Elva. Han skal først møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av de brandrammede før han reiser videre til innsatslederen på stedet. Over 100 boliger gikk tapt I branden fredag. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen I Norge. Kurderne fikk visumsøknadene avslått av den norske ambassaden I Amman. Grunngivningen det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene I august. En britisk mann siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe I England. Hun ble funnet drept I sitt hjem I Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes og at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Det internasjonale pengefondet IMF gir grønt lys for en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet å holde økonomien I gang under krigen, melder Reuters. IMF peker på at økonomien har vært stabil, men advarer om at nye angrep mot viktig infrastruktur gjør fremtiden mer usikker. President Donald Trump ga I går ordre om å innføre 50% toll på enkelte kanadiske varer. Det skal skje for å veie opp for det han kaller diskriminerende behandling, ifølge Det Hvite Hus. Tollen trer I kraft om 30 dager. Alkohol, biler og meieriprodukter omfattes, mens enkelte energivarer og kaliumkarbonat unntatt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Det kan virke som vi har brukt opp sola. Det blir skyet vær I dag. Vi skal få noen regnbyger også utover ettermiddagen og kvelden. Det blir 16 grader på det varmeste.
1: Du hører 1FM. 1FM en del av Medius romstartsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørne Lo Velde.
4: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Når romstålingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: NFM, yes.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Spania feiret sin VM-seier i Madrid i går etter triumfen mot Argentina som ga landet sitt andre VM-gull. Lokale myndigheter anslår at over 1 million fulgte laget i gatene med rundt 120 000 på Cibeles-torget. Kaptein Rodri og trener Luis de la Fuente beskrev feiringen som landets største øyeblikk. Statsminister Jonas Gahr Støre vil i dag besøke Scandic Ambassadør Hotel i Drammen og brannstedet i Krokstadelva. Han skal først møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av de brannrammede før han reiser videre til innsatslederen på stedet. Over 100 boliger gikk tapt i brannen fredag. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen i Norge. Kurderne fikk visumsøknadene avslått av den norske ambassaden i Amman. Grunngivningen er det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene i august. En britisk mann er siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe i England. Hun ble funnet drept i sitt hjem i Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes og at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Det internasjonale pengefondet IMF gir grønt lys for en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet å holde økonomien i gang under krigen, melder Reuters. IMF peker på at økonomien har vært stabil, men advarer om at nye angrep mot viktig infrastruktur gjør fremtiden mer usikker. President Donald Trump ga i går ordre om å innføre 50% toll på enkelte kanadiske varer. Det skal skje for å veie opp for det han kaller diskriminerende behandling, ifølge Det hvite hus. Tollen trer i kraft om 30 dager. Alkohol, biler og meieriprodukter omfattes, mens enkelte energivarer og kaliumkarbonat er unntatt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det kan virke som vi har brukt opp sola. Det blir skyet vær i dag. Vi skal få noen regnbyger også utover ettermiddagen og kvelden. Det blir 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi får vel sparke I gang denne tirsdagen også. Velkommen til frokostshowet og riktig god morgen.
1: Og god tirsdag!
0: Ja, se der hadde vi en litt mer energisk variant på andre siden av bordet. God morgen, Miriam.
1: Yippie!
0: Jeg heter Hanne, og vi skal dra på med frokostshow hele veien frem til klokka blir 10 dag.
1: Klart vi skal det, selv om det tirsdag.
0: Ja, hva planen det vet vi ikke enda, men det skal vi finne ut av etter hvert. En riktig god morgen, uansett hva du bruker morgenen på.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Dette NFM Jazz.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: 21. juli I dag, og det sikkert noen som har bursdag I dag. Hvis de påmeldt Wake Up Call, så det jo mulighet til å få bursdagskake. Sånn cirka 7.20 har du ikke fått avgåret den der påmeldingen, så bør du skynde deg inn på 1fm.no og Wake Up Call. Men vi skal jo hedre og ære noen kjente folk som har bursdag I dag, og Miriam.
1: Haaland, Haaland, Haaland, for Erling Braut Haaland har bursdag I dag og fyller 26. Og fun fact, han har spilt for MFK før.
0: Fun fact, det ja, vet vi.
1: Ja, det var nyheter for meg for inntil sånn en og en halv uke siden.
0: Ja, for du har ikke vært fan av fotball før Nei, VM I år, du.
1: Jeg har likt fotball I 5 minutter.
0: Ja, ikke sant.
1: Men uansett, videre til Jens Lurås Oftebro, som kombinert løper og fyller også 26. Vi har Diane Guerrero, som spiller Maritza I Orange is the New Black, som fyller 40. Josh Hartnett, som skuespiller og spiller blant annet Pearl Harbor og 40 Days and 40 Nights, han fyller 48. Eirik Myggen Mykland, tidligere fotballer, Spiller. Han fyller 55.
0: Og til Fun fact, han heter Myggen, det kallenavnet hans. Det visste du, eller?
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Helt klart.
0: det var løgn, det.
1: Og så til slutt, Otto Jespersen, som norsk komiker, som fyller 72.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostrommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
0: NFM Jazz setter stemningen.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: tirsdag, det frokostshowet på 1-5, og det på tide å oppdatere seg på nyheter ganske snart, og vi får ønske en riktig god morgen til deg, Endre.
1: Ja, en god morgen tilbake fra meg til dere begge. Vi har mye å snakke om I nyheten I dag, men vi skal da være bittelitt nostalgiske også, og ikke av den gode grunnen. Det I morgen 15 år siden angrepene I regjeringskvartalet og på Utøya. 22. juli-senteret har fiffet opp sin utstilling, og blant de ting de stiller ut altså den politiaktige uniformen som Anders Behring Breivik brukte, og det skaper

0: er NFM Nyhetene.
1: For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut i det nye 22. juli-senteret. Pårørende og etterlatte får se den først. Moren til de yngste offeret reagerer. Hun sier til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre vil i dag besøke Scandic Ambassadørhotell i Drammen og brannstedet i Krokstadelva. Han skal først møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av de brannrammede før han reiser videre til innsatslederen på stedet. Over 100 boliger gikk tapt i brannen fredag. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen i Norge. Kurderne fikk visumsøknadene avslått av den norske ambassaden i Amman. Grunngivningen er det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene i august. USA har gjennomført nye angrep mot Iran for tiende natt på rad, det sier USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Angrepene startet i går kveld norsk tid og varte i snaut 4 timer. CENTCOM sier målet var å redusere Irans evne til å angripe handelsskip i Hormuz-stredet. Iran svarte med angrep mot amerikanske allierte. En britisk mann er siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe i England. Hun ble funnet drept i sitt hjem i Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes og at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Det internasjonale pengefondet IMF gir grønt lys for en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet å holde økonomien i gang under krigen, melder Reuters. IMF peker på at økonomien har vært stabil, men advarer om at nye angrep mot viktig infrastruktur gjør fremtiden mer usikker. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag får vi en skya dag. Det blir opphold nå først på dagen, men utover ettermiddagen og kvelden så kan det komme noen regnbyger. Vi skal få 17 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
4: Nothing's impossible I have found. For when my chin is on the ground, I pick myself up

0: Klokka har passert 7 denne tirsdagsmorgen, det 21. juli I dag. Vi skal ta en liten titt tilbake på historien vi for å se hva som har skjedd på dagens dato opp gjennom tida.
1: Jeg gleder meg til dagens historietime.
0: Ja, ikke sant? Vi starter I Dayton, Tennessee, for der var det en biologilærer som heter John T. Scopes, som ble dømt for å ha undervist om evolusjon på denne dagen her I 1925. Tenke seg til.
1: Ja, nei, ærlig talt, sånn må du holde det for god for.
0: Ja.
1: Fy flate.
0: Han fikk $100 I bot for at han drev med det, altså. Og jeg tipper at I 1925 så var $100 relativt
1: heftig. Ja, men det til pass foran.
0: Vi kan ta med at Sri Lanka fikk verdens første kvinnelige statsminister på denne dagen I 1960. De var tidlig ute, altså.
1: Det, ja.
0: Vi var med på slutten av 80, begynnelsen av 90-tallet, før vi begynte med slikt.
1: Herregud, kreds til Sri Lanka?
0: Ja, skal jeg prøve meg på navnet nå?
1: Gjør det, gjør det.
0: Sirimovo, det, den var grei. Etternavn Bandaranaike.
1: Ok, og nå sier det fort 4 ganger.
0: Nei, aldri I livet. Den offisielle kullerekorden ble satt I Antarktis på denne dagen I 1983. Da var det minus 89,2 grader der. Ja, det var heftig. Apple lanserte den første utgaven av iBook på denne dagen her I 1999.
1: Altså, det et eller annet som liksom beveger seg bak I hukommelsen der, men samtidig, hva skjedde med den?
0: Nei, hva skjedde med den? Altså, jeg husker nesten ikke at den var her.
1: Nei.

0: første datum, det 21. juli. Vi fortsatt I juli, det fortsatt sommer.
1: Ja, om det. Eller så kommer an på hvor I landet du bor.
0: Ja, hvis man ser bort fra liksom, temperaturer og vær, så det fortsatt sommer.
1: Ja, så I teorien, bare ikke I praksis.
0: Men det noen merkedager vi bør ta for oss I dag, hvis vi skal finne på noe?
1: Ja, det verdens beste dag I dag, nemlig fastfood-dagen.
0: Yes! Venta.
1: Ja, det veldig, kanskje en litt tjukk ting å si, men altså, sånn, noen ganger så kan faktisk det sunneste være å bare droppe alt mas og sjas om hvor sunn og tynn man skal være. Altså bare heller kaste en skikkelig kebab eller burger rett I nebbet.
0: Ja, for det krever jo ganske mye energi der, hvis man skal liksom... Tenke fra bunnen av mat, det har man ikke tid til, Nei. Og da blir man stresset, og stress heller ikke bra for helsa.
1: Nei, og vi resten av livet på å slanke oss uansett, tenker
0: jeg. Cheat day.
1: All day, every day. Men videre så skal vi til merkedagen for kollia, for I dag dagen for å hylle kollia, og det gjelder alle kollia, for det finnes flere. Det border kollia, rough collie, bearded collie, og flere av de andre gjeterhundrasene. Da.
0: Men alle smarte?
1: Ja, de kjent for å være både ekstremt smart og full av energi, så jeg tror ikke man slipper unna med å bare gi en ekstra godbit og kalle det en feiring, men liksom ta en lang tur, leke litt ekstra, kanskje prøve litt agility. Jeg vet ikke, jeg har ikke hund, men du kjenner hunden din best, så bare gjør den ekstra fornøyd og glad I dag.
0: Ja, du kan bli med meg og feire dagen med min hund da, vet du.
1: Å herregud, billig og ADHD.
0: Det blir fint, skal lære hun noen nye triks.
1: Ja, ja, ja.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
3: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det begynner å bli på tide å se om vi får tak I noen som har bursdag I dag for å dele ut dagens bursdagskake på tide med wake-up call.
1: Og hvem en heldig I dag?
0: Nei, vi får nå sende går en hilsen aller først da, til Tor Arve Tangen som blir 66 år. Kommer en hilsen her fra Carl Otto. Det Anette Lønseth som trukket ut heter det kanskje.
1: Ja, trukket ut. Ja. Jeg føler det var bedre.
0: Det var kunnskapen som satt igjen fra norsk time på skolen, da, tenker jeg. Hun får dagens bursdagskake, Anette, hvis hun tar telefonen.
2: Hallo, Anette.
0: Hallo, det frokostshowet på 1FM.
2: Ja, hallo.
0: Gratulerer med dagen I dag.
2: Tusen takk.
0: Det kake på vei til deg nå.
2: Yes, takk for det.
0: Det mor og Jon som har meldt deg på til Wake Up Call og sørger for at du får kaka.
2: Ja, jeg kunne tenke meg det, ja.
0: Ja. Vært på ferie?
2: Ja, vi har kjørt helt ned til Sør-Frankrike.
0: Ja, det står noen bilferie I 7 land. Mm. Hvilke land du har vært innom?
2: Oi, skal vi se? Nei, da kjørte vi gjennom Sverige, Danmark, Tyskland, Belgia, Frankrike, Italia, Schweiz.
0: Var det noen fine stopp på veien, eller?
2: Å ja, da, flere. Så det var lagt opp en grei rute, sånn sett.
0: Ja, det tror jeg på. Noen flere planer for feiring I dag, da?
2: Nei, jeg har ikke landet på noe annet. Har jeg venninne som har lyst på en løpetur og sånt der, så får vi se om det blir en bedre middag.
0: Ja, det synes jeg høres fortjent ut, I hvert fall hvis du skal løpes I tillegg.
2: ja da.
0: Og så blir det jo litt kake da, det også fortjent.
2: Ja. Nei, men det hyggelig.
0: Du får ha en strålende fin dag.
2: Jo, takk for det.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

Klokka begynner å nærme seg halv, og det betyr at vi skal ha med oss litt lokale nyheter, holde oss oppdatert på det som skjer rundt oss her hvor vi bor også. Det ikke alle som helt fornøyde med at Aker Property Group har kjøpt Superbegården. Det skal du få høre mer om snart.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Hotellinvestor Arthur Buchardt retter kraftig kritikk mot Molde kommune etter at Aker Property Group fikk kjøpe Superbegården. Buchardt sier at han føler seg lurt og sveket etter flere år med arbeid for å utvikle hotellprosjekt. Molde kommunale pensjonskasse avviser kritikken og sier Buchardt fikk flere muligheter til å signere kjøpeavtalen, men lot fristen gå ut. Ordfører Trygve Grideland avviser at kommunen har gjort noe gærent. Et jordras har gått ved Hersel langs E136 i Romsdalen. Raset stanset flere hundre meter både fra veien og Raumabanen, og det er ikke meldt om skader på mennesker eller bygninger. Togtrafikken ble stanset av sikkerhetshensyn, men Raumabanen er nå åpnet igjen. NVE er også varslet. En tenåring dømt etter å ha kjørt i 127 km i timen i 80-sona på Tresfjordbrua. Kvinna forklarte i retten at hun ble fartsblind og ikke var klar over hvor høy farten var. Hun dømt til 15 dagers betinget fengsel og en bot på 16 400 kroner, og dessuten mister hun førekortet i 7 måneder. Hun også nødt til å ta ny førerprøve. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. I dag får vi en skyet dag. Det blir opphold nå først på dagen, men utover ettermiddagen og kvelden så kan det komme noen regnbyger. Vi skal få 17 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Riktig god tirsdag morgen, det frokostshowet på 1FM, og det har visst nok dukket opp en ny sommertrend I år. Tror du om du kan gjette hva det kan være, Mirja?
1: Og sannsynligvis gjette bare feil, men jeg klar for å høre.
0: Ok da, så du turde ikke å ta sjansen?
1: Nei, etter statistikkquizen I går så har jeg bare mistet all tro på meg selv og egne evner.
0: Kan det bety at vi har gjekka deg ned noen hak nå?
1: Det kan hende, men bare gi meg et par dager så jeg oppå igjen.
0: Ja, vi får se, det kommer alltid en ny statistikkquiz.
1: Freak!
0: Dette skal vi få til på best mulig måte, det jeg sikker på. Men det har visst nok kommet en trend for sommeren her, og den advares det mot. Det kan jo hende at det går opp en liten pære når vi tar det for oss ganske snart.
2: 1FM's Wake Up Call.
3: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1FM.no for påmelding.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: 1FM Jazz setter stemningen.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det snakk om en ny trend for sommeren, og det advares mot den, og det så ut som det gikk opp en lyspære for deg allerede I det jeg sa at det advares mot trenden.
1: Ja, det jo garantert soling. Det må jo være det.
0: Ja, eller UV-stråler. Altså, folk bruker meteorologisk institutt og værvarsel på å liksom finne ut hva slags UV-stråling som ventet, og så soler de seg ut ifra det.
1: Ja, men altså, det jo da man blir brunest, det mest valuta for pengene, det.
0: Ja, men det lureste du kan gjøre, da?
1: Sannsynligvis ikke når du spør på den måten der.

0: ufarlig med den solinga heller.
1: Nei, altså, vi ikke på verdenstoppen på hudkreft da?
0: Vi vel det, og det jo ikke noe man liksom jager etter å få, det vel?
1: Nei, men også sånn, et spørsmål fra sånn, om man ikke blir solbrent, slipper man liksom litt unna om kreftrisikoen da?
0: Det aner jeg ikke, men det noen vits å ta sjansen, Miriam?
1: Men jeg har så blandet følelser på det der, for sånn, jeg vil bli brun, men jeg vil jo ikke ha kreft heller.
0: Nei, det jo akkurat det. Så ta på solkrem da.
1: Ja, men...
0: Sitter jeg på min høye hest og sier, etter å ha gått på en kjempesmell.
1: Ja, du ruer kinnene, det ikke i.
0: Nei, og greia var at jeg dro på med noe solkrem og satte meg ut på veranda, for det var jo sol i går, og det jo så sjeldent, så da må man benytte seg av det. Sette meg ut på verandaen, sovner i sola. Våkner veldig lenge etterpå og bare, oi.
1: Det så godt jobb å bli solbrant her i Molde.
0: Men jeg fikk det til, jeg.
1: Blink jente!

0: Nå er jeg ganske dårlig til å følge med klokka sånn generelt, men akkurat når det kommer til frokostshowet og sendingen her, så har jeg ting på stell. Klokka begynner å nærme seg 8, det begynner å bli på tide med en oppdatering på nyheter fra inn- og utland, og det skulle ikke forundre meg om du har oversikt, Endre.
1: Ja, nå fristes jeg til å si jeps, men jeg vet ikke om jeg har riktig alder lenger til å kunne få lov å si det, men jeps, jeg har oversikten. Vi skal fortsatt snakke om Krokstad-elva og storbrannen der, som ødela livene til ganske mange. Heldigvis gikk ikke liv tapt, større jeg på vei til Drammen for å snakke med stort og smått. Vi skal snakke om 22. juli og 15-årsdagen i morgen, og så er vi ikke helt ferdig med VM, og det er mulig vi får muligheten til å, det var dårlig norsk. Det er mulig vi får anledning, som blir det. Det er mulig vi får anledning til å feire litt fortsatt, for Erling Braut Haaland kan ende opp med å få VMs beste scoring.
2: NFM's wake-up call.
3: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake i vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Olav Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, åndal-maskin.no, eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
8: Vi setter stemningen. Dette er frokostshowet på NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
9: It's D-Sound, once again, live!

0: 1 5 9.
1: Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidore, Kylian Mbappe og Lionel Messi. For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut i det nye 22. juli-senteret. Pårørende og etterlatte får se den først. Moren til det yngste offeret reagerer. Hun ser til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Drammen etter storbrannen i Krokstad-elva i helgen. Over 100 boliger gikk tapt, og flere hundre personer hjemløse. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen i Norge. Kurderne fikk visumsøknadene avslått av den norske ambassaden i Amman. Grunngivningen det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene i august. USA har gjennomført nye angrep mot Iran for tiende natt på rad, det sier USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Angrepene startet i går kveld norsk tid og vart i snaut 4 timer. CENTCOM sier målet var å redusere Irans evne til å angripe handelsskip i Hormuz-stredet. Iran svarte med angrep mot amerikanske allierte. En britisk mann siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe i England. Hun ble funnet drept i sitt hjem i Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes, og at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag får vi en skya dag. Det blir opphold nå først på dagen, men utover ettermiddagen og kvelden så kan det komme noen regnbyger. Vi skal få 17 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. 1FM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. 1FM Jazz.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: liksom helt skya gjennom hele dagen I dag, og så ser man sola. Det ganske deilig. Altså, nå har klokka passert 8 denne tirsdagsmorgen. Det frokostshowet på 1FM, og det begynner vel å bli på tide å oppdatere seg på hva som skrives på internettet I dag.
1: Ja, avisrunde, avisrunde, avisrunde!
0: Vi starter med Romsdals Budstikke, vi, og der det en fyr som ikke så veldig fornøyd med at Røkke har fått kjøpe Superbegården. Det hotellinvestor Arthur Buchardt, som har føler seg satt på sidelinja etter at Aker Property Group fikk kjøpe Superbegården. Men Molde kommune og ordfører Trygve Grydland de avviser jo kritikken her og sier at Buchardt har fått muligheten til å skrive under kjøpekontrakt, men har ikke gjort det innenfor fristen da.
1: Ja, men å sørge på bildet så ser det ganske bli ut lær da.
0: Ja, det kan jo hende at det tatt I en annen sammenheng.
1: Ja, mulig, mulig.
0: Ja. Vi kan ta for oss VG. Han blir skutt mens alle står og ser på, sitatet, og det handler om Bård som rømte da han så to personer ligge døde på bakken fredag 22. juli. For I morgen så det jo...
1: Oi, ja.
0: Det 15 år siden I morgen.
1: 15 år siden?
0: Ja. Det jo ikke greit, og det var litt sånn sjokkerende start på dagen, fordi jeg har jo drivet og prøvd å kvinne meg opp til å takle morgendagen I morgen. Men nå kommer det altså en dag tidligere, så det kan være greit å være litt obs på. Det står også om noen nye angrep, bildet av Donald Trump, en ny amerikansk angrepsbølge mot Iran. Trump har lovet at Iran skal betale etter at tre amerikanske soldater har blitt drept. Og så kan vi gå inn på Dagbladet her da.
1: Som, ja, noen har lyst til det der?
0: Det det heldigvis, yes. For der ser jeg et bilde av Erling Braut Haaland, og det kan jo ikke være ille.
1: Nei.
0: Men
1: Nei, han
0: så
1: så fin. Ny bønn fra USA.
0: Ja, ny bønn fra USA. Han fyller 26 år, og det noe som ikke stemmer, sier den tidligere TV2-profilen Ernst A. Lersveen. Lersveen mener at han rett og slett har vanskeligheter med å skjønne hva det som skjer, for Haaland noe som normalt ikke skal finnes I Norge. Den beste målskåreren I verden fra Jæren, liksom, og et forblåst bondeland, ja. Og det strider mot alt som finnes, sier Ernst A. Lersveen til Dagbladet.
1: Så det som feil da, men hva bønnen fra USA? Jeg skjønner ikke, hva den artikken her?
0: Ja, det var veldig mye vinklinger, men vi fikk I hvert fall vite hva Lersveen sier.
1: Ja, noe.
0: Og det litt av det det skrives om I dag.

0: Vi var innom denne her Erling Braut Haaland-saken. Han blir jo 26 år, og Dagbladet hadde en veldig forvirrende sak her, fordi overskriften sa en ting, og ingressen sa noe helt annet, som liksom dreide seg om noe Ernst Lersveen har uttalt seg om.
1: Ja, det var en berg- og dalbane, den artikkelen der.
0: Ja, men nå har du fått lest deg gjennom hele, nå har du fått kontroll.
1: Ja, og det som var bønnen fra USA, det aldri forandre det, Erling Haaland, aldri forandre det.
0: Nei, men altså, Erling Haaland norsk, og vi hyggelige mennesker. I Norge, eller?
1: Ja, vi joviale.
0: Vi jordnære mennesker.
1: Ja.
0: Ja. vi ikke det?
1: Nå høres vi veldig jordnære ut, i hvert fall når vi sitter sånn
0: her. Ja, men altså, sånn, og dette her sier jeg ikke fordi at jeg mener det. Dette her sånn som jeg plukket opp på TikTok og på Reels gjennom sommeren her, og ja, egentlig hele året gjennom, at det sånn amerikanere som kommer til Norge på ferie, og så de sånn der, de må legge ut en TikTok-video, fordi de sånn der, herregud, de i Norge, og dette det sjukeste folkeslaget. De jo sånn der, bare ekte mennesker.
1: Altså, vi normale, vil jeg tørre å påstå. Vi normal.
0: Ja, altså, det konklusjonen til mange av disse TikTokerne ja. Jo at det fantastisk å komme til et land som ekte og ikke bare overfladiske, som ikke bare sånn der, spør hvordan det går og sier at livet helt fantastisk, bare for å få sagt det, liksom, bare for å få snakke med noen andre, at vi mer sånn, at vi snakker når vi har noe på hjertet.
1: Virkelighetsorienterte.
0: Ja.
1: Ja, rett og slett.
0: At vi kanskje kan virke litt arrogante og overse folk og bla bla bla, men sånn, hvis man først kommer i prat med en nordmann, så det ekte samtaler som foregår.
1: Ja, men altså, men Erling Haaland, altså, han jo skjønn da. Han jo skjønn når han puller opp med cowboyhatt og kaller Louis Vuitton-veske eller et eller annet.
0: Det en stil.
1: Birkin var det, Birkin. Ja. Altså, det jo legende.
0: Men apropos ekte, altså, jeg hadde en ekte sjokkerende opplevelse i sommer.
1: En ekte sjokkerende opplevelse?
0: Okay. Ja, men jeg må fortelle om det.
1: Utdyp.
0: Ja, jeg skal gjøre det snart.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed gir 100.000 i rabatt det 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Klokka begynner å nærme seg halv, og det betyr at vi skal ha med oss litt lokale nyheter, holde oss oppdatert på det som skjer rundt oss her hvor vi bor også. Det ikke alle som helt fornøyde med at Aker Property Group har kjøpt Superbegården. Det skal du få høre mer om snart.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Hotellinvestor Arthur Buchardt retter kraftig kritikk mot Molde kommune etter at Aker Property Group fikk kjøpe Superbegården. Buchardt sier at han føler seg lurt og sveket etter flere år med arbeid for å utvikle hotellprosjekt. Molde kommunale pensjonskasse avviser kritikken og sier Buchardt fikk flere muligheter til å signere kjøpeavtalen, men lot fristen gå ut. Ordfører Trygve Grideland avviser at kommunen har gjort noe gærent. Et jordras har gått ved Hersel langs E136 i Romsdalen. Raset stanset flere hundre meter både fra veien og Raumabanen, og det er ikke meldt om skader på mennesker eller bygninger. Togtrafikken ble stanset av sikkerhetshensyn, men Raumabanen er nå åpnet igjen. NVE er også varslet. En tenåring dømt etter å ha kjørt i 127 km i timen i 80-sona på Tresfjordbrua. Kvinna forklarte i retten at hun ble fartsblind og ikke var klar over hvor høy farten var. Hun dømt til 15 dagers betinget fengsel og en bot på 16 400 kroner, og dessuten mister hun førekortet i 7 måneder. Hun også nødt til å ta ny førerprøve. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. I dag får vi en skya dag. Det blir opphold nå først på dagen, men utover ettermiddagen og kvelden så kan det komme noen regnbyger. Vi skal få 17 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: har passert 8:30 denne tirsdagsmorgen. Det frokostshowet på 1FM. Det Miriam og Hanne I studion frem til klokka blir 10. Og dette går bra.
1: Ja, det her går bra. Du nettopp tilbake fra ferie. Jeg har vært ute og reist, og jeg skal ut og reise til helga.
0: Ja, det reising det skal handle om da, eller?
1: Ja, om det
0: spennende.
1: Og det flyreisa, og en ja, uskreven regel som kanskje ikke alle vet om.
0: Det uskreven?
1: Uskreven, ja. Ja, for nå har jeg lest gjennom artikkelen, og flyselskapene sier at det ikke noe nedskreven regel, men at den uskreven. Nei, hva?
0: Ja, den god, den god.
1: Nei, det jo ikke det.
0: Vi skjønte hva du mente, Miriam. Vi tar for oss uskreven flyregel ganske snart.
2: NFM's wake-up call.
3: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det er frokostshowet på 1 av 5, og det stadfestet. Jeg har vært ute og reist, du skal ut og reise, og det snakk om uskrevne regler ved ja. Reising. Og du har nevnt flypersonal, så da tenker jeg at vi skal sitte på et fly.
1: Og det en uskrevne, ikke nedskrevne.
0: Viktig å understreke. Ja. Men hva slags regler det vi snakker om her?
1: Hvem det som ei armlenene på flyene?
0: Åh, det jo enkelt.
1: Ja, men altså sånn, for at hvis noen fly, de store flyene, de har jo sånn rader med tre seter. Mm-hmm. Og hva skjer når du havner i det midterste setet?
0: Da armlenene dine.
1: Ja, og det det her flypersonalet bekrefter at det en uskreven regel at den som havner i det midterste setet, den skal få begge armlenene som litt sånn plaster på såret da, for at den hverken har tilgang til midtgangen eller vindu.
0: Ja, absolutt, og det jo deilig å sitte inn mot vinduet. Jeg elsker å sitte ved vinduet, for da kan jeg liksom lene meg mot veggen, og det synes jeg ganske digg. Samtidig så kan jeg skjønne de som liker å sitte ved midtgangen, som på en måte har tilgang til å komme seg ut på do, hvis de skulle ønske det på lengre flyvninger. Men den i midten, altså dritten i midten.
1: Ja, det dritten i midten, ja.
0: 100%, og det jo derfor jeg sier at begge armlener tilhører ja. Den i midten. For jeg vil aldri under noen omstendighet havne der, men det skjer jo når det fullt fly og du får tilfeldig utdelt plass.
1: Åh, ja, det så fælt. Altså, det mitt personlige helvete. Men sånn, det kanskje en brandfakkel, men det var så knappen på armlenene som lene setet bakover.
0: Ja.
1: Det lov å trykke dem ned, eller ikke?
0: Jeg tør jo ikke å gjøre det, av hensyn til de som sitter bak meg.
1: Og i en av de fæle personene som gjør det uten å blunke en gang.
0: For det gjør du nok.
1: Ja. For jeg tenker altså sånn, hvis det ikke hadde vært meningen å kunne lene setet sitt tilbake, så hadde det ikke vært en knapp der.
0: Nei, det jo sant, og det skal jo være greit, men det bare, jeg tror det handler om at jeg har hørt så mange som klager over hvor lite plass det i utgangspunktet mellom setene. Sånn at, men altså, hvis jeg hadde sittet i raden foran nødutgang, for eksempel, hvor det masse beinplass, da kan det hende at jeg hadde tatt meg brye med å legge meg bakover.
1: Men altså, det jo ikke mitt problem om en person lang.
0: Nei, det sant.
1: Altså, da får de koste på å kjøpe et sete som ved nødutgangen, da, eller fremmest, der det mer beinplass.
0: Men det digg å sitte med knehasene, eller kneskålene til folk i ryggen?
1: Nei, men det jo ikke digg for dem heller, så da kan...
0: Skal først være ubehagelig, så får det være ubehagelig for alle.
1: Ja, og jeg tenker altså sånn, det verre for dem å ha kneskålene inn i seteryggen min, enn det for meg å ha kneskålene deres inn i seteryggen min. Så da kommer jo dem til å vike før I gjør det, uansett. Du må bare etablere hvem som alfa.
0: Hvem som sjef?

0: denne låta var en slags åpningslåt til My Chemical Romance-konserten som jeg var på Wembley.
1: Tuller du?
0: Ja, det var gåsehud, ass. Det var ikke med Laura Figge riktig nok, men altså, det var helt fantastisk vakkert.
1: Nei, for når du så på det på andre siden av bordet der nå, så det var like før jeg trodde at du skulle bryte ut I full sang, altså sånn som du bare veiva hodet med musikken og bare nøyt.
0: Ja, men det gjorde jeg, og det var fordi jeg bare plutselig var tilbake på Wembley, og det var bare 10 av 10 opplevelse. Jeg klarer ikke å beskrive hvor sykt gøy og bra jeg hadde det akkurat I det øyeblikket.
1: Jeg klarer ikke å tenke for mye på det, for jeg blir sjalu.
0: 1FM jazz, det deilig stemningsfull jazz du får her, og nyheter snart da som vi var innom. Ta med noe Gregory Porter før den tid, her har du Holding On, og du skal ikke se bort ifra at det blir noe Sarah Maneskal også, før klokka blir 9.
2: Weight of love on my shoulders I thought that it would be easier than this I thought my heart had grown colder But the warmth of your kiss I can't dismiss.

0: 1.5.1.
1: Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA er økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidore, Kylian Mbappe og Lionel Messi. Til og med juni i år har 43 personer mistet livet i drukningsulykker. I hele fjoråret var tallet 49. En undersøkelse fra Trygg Forsikring viser at 5 av 10 usikre på hva de skal gjøre hvis noen i ferd med å drukne. Trygg sier at førstehjelp på stedet kan være avgjørende. For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut i det nye 22. juli-senteret. Pårørende og etterlatte får se den først. Moren til det yngste offeret reagerer. Hun sier til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Drammen etter storbrannen i Krokstad-elva i helgen. Over 100 boliger gikk tapt, og flere hundre personer hjemløse. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak. En fersk rapport fra American Heart Association slår fast at for de fleste voksne det trygt å drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen. Rapporten, publisert i tidsskriftet Circulation, peker på flere mulige helsegevinster. Sammenhengene gjelder særlig for papirfiltrert kaffe og pulverkaffe. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender Lundgren.
2: I dag får vi en skya dag. Det blir opphold nå først på dagen, men utover ettermiddagen og kvelden så kan det komme noen regnbyger. Vi skal få 17 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. 1FM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. 1FM Jazz.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: passert 9 denne tirsdagsmorgen, nå holdt jeg på å si mandag, men vi har da tross alt kommet til tirsdaget. Det jo en glede det at tida går fremover.
1: Rart med det.
0: Ja. Vi har vår wake-up call hver morgen, sånn cirka 7.20 i frokostshowet, og hvis det sånn at du kjenner noen som har bursdag, 22. juli, 23. juli, 24. juli, og så videre fremover, så det bare å gå inn på 1fm.no og melde på til wake-up call. I dag fikk vi delt ut kake.
1: Ja, og vi fikk delt ut en aldri så liten bursdagshilsen også, som gikk til Tor Arve Tangen, som fyller 66 år I dag. Men den som var trukket ut til å få dagens bursdagskake, det var Nette Lønseth på 36-årsdagen sin.
2: Hallo, Nette.
0: Hallo, det frokostshowet på 1FM.
2: Ja, hallo.
0: Gratulerer med dagen I dag.
2: Tusen takk.
0: Det kake på vei til deg nå.
2: Yes, takk for det.
0: Det mor og Jon som har meldt deg på til Wake Up Call og sørger for at du får kaka.
2: Ja, jeg kunne tenke meg det, ja.
0: Ja. Vært på ferie?
2: Ja, vi har kjørt helt ned til Sør-Frankrike.
0: Ja, det står noen bilferie I 7 land. Mm. Hvilke land du har vært innom av?
2: Oi, skal vi se? Nei, da kjørte vi gjennom Sverige, Danmark, Tyskland, Belgia, Frankrike, Italia, Schweiz.
0: Var det noen fine stopp på veien da, eller?
2: Og ja da, flere. Så det var lagt opp en grei rute, sånn sett.
0: Ja, det tror jeg på. Noen flere planer for feiring I dag, da?
2: Nei, jeg har ikke landet på noe annet. Her en venninne som har lyst på en løpetur og sånt der, så får vi se om det blir en bedre middag.
0: Ja, det synes jeg høres fortjent ut, I hvert fall hvis du skal løpes I tillegg.
2: Ja da.
0: Og så blir det jo litt kake da, det også fortjent.
2: Ja. Nei, men det hyggelig.
0: Da får du ha en strålende fin dag.
2: Jo, takk for det.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Det går fremover I tirsdagen her, altså nå det jo ikke lenge til klokka blir 10, så vi skal klare å fylle dagen I dag også, men har du merket hvor tungt det eller?
1: Ja, ja. Det som hele Norge har tatt sommerferie, det ingenting som skjer.
0: Men det føles nesten som om hele verden har stoppet opp. Altså, ja. VM ferdig, jassen over. Sånn lokalt da, så jo jassen over. Internasjonalt VM over. Og det virker som at alle bare, yes, da skjer det ikke noe mer, så da tar jeg ferie.
1: Ja, og den beste nyheten de klarer å komme opp med på TV2, det at Britney Spears død.
0: Ja, altså,
1: at det en konspirasjonsteori, ja, det viktig å få med.
0: Det veldig ja. Viktig å få med at det en konspirasjonsteori ja. Som sønnen til Britney Spears går imot. Da.
1: Ja, Britney Spears ikke død, altså.
0: Nei, og han kritiserer jo at folk tror på hver minste ting. Altså, den videoen med den konspirasjonsteorien har over 1 million likeklikk, som vi snakket om I underholdningsnyheten her, og det jo helt vilt. Så her må folk komme tilbake på jobb og skrive om viktige saker, om faktasaker, og da tenker jeg spesielt på pressen, altså.
1: Ja, sånn holy agurknytt.
0: ja, for det agurktid.
1: Ja, det
0: jo det det heter.
1: Ja, det med sesong.
0: Når det lavsesong på liksom, ting som skjer, og nyheter som skal liksom ut der, så det agurktid.
1: Ja, for når nyheten baserer seg på konspirasjonsteorier og at ja, brynstrender og 4 sunne vaner du kan gjøre, lage det på sommeren, altså sånn, hva det?
0: Ja, eller sånn flysette I mitt ja. Har rett på begge armlenene, som vi snakket om litt tidligere her.
1: Eller bunnen fra USA om at Erling Haaland ikke må forandre seg. Det ja. Finnes ikke mangel på eksempel å ta av her.
0: Nei da, agurktida på stell, så vi får nesten leve litt videre, sånn at vi har ting å snakke om også I dagene som kommer her I frokostshowet.
1: Ja, heldigvis så har vi det på, laget, og du lever nok for folk flest, vil jeg større
0: for
1: påstå.
0: For hele byen?
1: Ja.
2: NFM's Wake Up Call.
3: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
5: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball. Like godt brunstekt I panna med løk, som tråkke og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, vær med handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Tromsø Mustasjmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: fine.
1: Apropos agurk tid og ting det skrives om på nett, Miriam, du og oppdaterer deg på mote og trender for øyeblikket.
2: Om I gjør og kokos til å starte her, altså.
1: Ja.
2: Og nå det øyenbryn, for nå det enda en øyenbrynstrend som skal inn på bana.
1: Ok, hva slags trend det?
2: Nei, det jo ikke ha øyenbryn. Altså, nå har vi gått fra sånn her feathered brow, som, ja, som bustebryn, og nå... Nå skal vi farge, eller bleike øyenbrynene våre, blonde, sånn at de ikke synes.
1: Ok, så vi skal ikke faktisk fjerne de?
2: Nei, nei, nei. De skal bare være blonde.
1: Men det har jeg faktisk sett en del av I sommer. Merkelig nok, stort sett når jeg var på emo-konsert. Så, så, men da var det liksom ikke at bryna var helt vekk på alle. På mange var den det. Men det var også veldig mange som hadde den 90-tallsstreken.
2: Oi,
1: ja, hvor bryna var borte, men du hadde bare den her eyeliner-streken.
2: Åh, den synes jeg faktisk verre enn ingen bryn, for jeg har sett en del på sånn røde løpere og den type ting, sånn Miley Cyrus har I hvert fall gått for den looken der.
1: Så. Men jeg synes det ser så rart ut når folk ikke har bryn.
2: Åh, ja.
1: Det et eller annet som bare ødelegger hele, liksom, hele paletten av et ansikt.
2: Da. De ser litt romvesenaktig ut, men samtidig, så nå har jeg sett det så mye at jeg har begynt Du har blitt influensa. Jeg har begynt å synes at det litt kult.
1: Ok, så det du sier at det farlig å se for mange eksempler på det, fordi du kommer til å bli fan. Det det du sier?
2: Ja, men altså, det jo sånn med absolutt alle trender. Sånn, husker når slengbuksa kom tilbake, så var det sånn, æsj, herregud, noe så stygt, det skal jeg aldri gå med. Men sånn, ga det et halvår eller et år eller noe sånt, så hadde de slengbuksa.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja, men tenk hvis det her skjer med øyenbryn nå, tenk hvis de plutselig stiller opp på jobb en dag med bleika øyenbryn.
1: Da skal du få høre det.
2: Og kan du love med det?
1: Det ja, da skal du, da blir du kalt inn på teppet hos meg, for å si det sånn.
2: Åh, herregud, Mote-teppe. Det skummelt. For alt inne I studio her et teppe.
1: Ja.

Klokka begynner å nærme seg halv, og det betyr at vi skal ha med oss litt lokale nyheter, holde oss oppdatert på det som skjer rundt oss her hvor vi bor også. Det ikke alle som helt fornøyde med at Aker Property Group har kjøpt Superbegården. Det skal du få høre mer om snart.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Hotellinvestor Arthur Buchardt retter kraftig kritikk mot Molde kommune etter at Aker Property Group fikk kjøpe Superbegården. Buchardt sier at han føler seg lurt og sveket etter flere år med arbeid for å utvikle hotellprosjekt. Molde kommunale pensjonskasse avviser kritikken og sier Buchardt fikk flere muligheter til å signere kjøpeavtalen, men lot fristen gå ut. Ordfører Trygve Grideland avviser at kommunen har gjort noe gærent. Et jordras har gått ved Hersel langs E136 i Romsdalen. Raset stanset flere hundre meter både fra veien og Raumabanen, og det ikke meldt om skader på mennesker eller bygninger. Togtrafikken ble stanset av sikkerhetshensyn, men Raumabanen nå åpnet igjen. NVE også varslet. En tenåring dømt etter å ha kjørt i 127 km i timen i 80-sona på Tresfjordbrua. Kvinna forklarte i retten at hun ble fartsblind og ikke var klar over hvor høy farten var. Hun dømt til 15 dagers betinget fengsel og en bot på 16 400 kroner, og dessuten mister hun førerkortet i 7 måneder. Hun også nødt til å ta en ny førerprøve. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. I dag får vi en skya dag. Det blir opphold nå først på dagen, men utover ettermiddagen og kvelden så kan det komme noen regnbyger. Vi skal få 17 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Riktig god tirsdag morgen, det frokostshowet på 1FM, og det har visst nok dukket opp en ny sommertrend I år. Tror du om du kan gjette hva det kan være, Miriam?
1: Og sannsynligvis gjette bare feil, men jeg klar for å høre.
0: Ok da, så du turte ikke å ta sjansen?
1: Nei, etter statistikkvisen I går så har jeg bare mistet all tro på meg selv og egne evner.
0: Kan det bety at vi har gjekket deg ned noen hakk nå?
1: Det kan hende, men bare gi meg et par dager så jeg oppå igjen.
0: Ja, vi får se, det kommer alltid en ny statistikkvis.
1: Freak!
0: Dette skal vi få til på best mulig måte, det jeg sikker på. Men det har visst nok kommet en trend for sommeren her, og den advares det mot. Det kan jo hende at det går opp en liten pære når vi tar det for oss ganske snart.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette NFM Jazz.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: en ny trend for sommeren, og det advares mot den, og det så ut som det gikk opp en lyspære for deg allerede I det jeg sa at det advares mot trenden.
1: Ja, og det jo garantert soling. Det må jo være det.
0: Ja, eller UV-stråler. Altså, folk bruker meteorologisk institutt og værvarsel på å liksom finne ut hva slags UV-stråling som ventet, og så soler de seg ut ifra det.
1: Ja, men altså, det jo da man blir brunest, det mest valuta for pengene, det.
0: Ja, men det det lureste du kan gjøre da?
1: Sannsynligvis ikke når du spør på den måten der.
0: Nei, for det første så ikke UV-indeksen en guide til når du bør legge deg inn I sola. Det en guide til når du bør beskytte deg mot sola.
1: Ah, ja, men altså, man har hørt det så mye, men altså, man blir, altså, jeg blir jo ikke brun da, når det på det laveste. Man blir jo ikke brun.
0: Nei, men hudlege Linnea Thorsnes, hun sier at når UV-indeksen 3 eller høyere, så bør vi begrense tida I den sterkeste sola og oppsøke skygge. Vi bør bruke klær og smøre solkrem på huden som ikke dekket med klær.
1: Allerede når UV-en på 3?

0: har sjansen, Miriam?
1: Men jeg har så blandet følelser på det der nå, for sånn, jeg vil bli brun, men jeg vil jo ikke ha kreft heller.
0: Nei, det jo akkurat det. Så ta på solkrem da.
1: Ja, men...
0: Sitter jeg på min høye hest og sier etter å ha gått på en kjempesmell.
1: Ja, du røde kinna, det ikke i.
0: Nei, og greia var at jeg dro på med noe solkrem og satte meg ut på verandaen, for det var jo sol i går, og det jo så sjeldent, så da må man benytte seg av det. Sette meg ut på verandaen, sovner i sola. Våkner veldig lenge etterpå og bare, oi...
1: Det så godt jobbet å bli solbrant her i Molde.
0: Men jeg fikk det til, ja.

0: Agurktid eller ikke, vi har nå klart å fylle frokostshowet med innhold.
1: Ish. Ja, innhold, skravling, same same.
0: Det godt humør, og det kan ingen ta fra oss. Nei. Jeg tenker at det skal vi prøve på I morgen også, fra 6.30 til 10. Og apropos 10, nå begynner klokka nærme seg, så det blir nyheter, og så blir det lunsjbit musikk mens du jobber, før Kalle kommer inn med ettermiddagsrøsje fra klokka 2. Men frokostshowet, det ferdig for I dag.
1: Yes, så bedre lykke neste gang.
0: Ha en nydelig tirsdag, vi høres. Ha det!
1: Ha det!
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalumalo.
7: You give your hand to me

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Samordnet opptak la i går ut ledige studieplasser ved 550 programmer i søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidore, Kylian Mbappe og Lionel Messi. Til og med juni i år har 43 personer mistet livet i drukningsulykker. I hele fjoråret var tallet 49. En undersøkelse fra Trygg Forsikring viser at 5 av 10 usikre på hva de skal gjøre hvis noen i ferd med å drukne. Trygg sier at førstehjelp på stedet kan være avgjørende. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Drammen etter storbrannen i Krokstad-elva i helgen. Over 100 boliger gikk tapt, og flere hundre personer hjemløse. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak. En fersk rapport fra American Heart Association slår fast at for de fleste voksne det trygt å drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen. Rapporten, publisert i tidsskriftet Circulation, peker på flere mulige helsegevinster. Sammenhengene gjelder særlig for papirfiltrert kaffe og pulverkaffe. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.
0: NFM Jazz setter stemningen.

A melody comes back to me that we've heard before.

cold, will you hold me like you'll never let?

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Spesialenheten har henlagt en sak om fem ansatte i Møre og Romsdal politidistrikt som var mistenkt for unødvendig maktbruk. Saken ble opprettet etter en anmeldelse om uforholdsmessig maktbruk og tvungen framstilling for lege. Etter etterforskning konkluderte spesialenheten med at politiet ikke hadde gjort noe straffbart, men det står ingenting om hvor i distriktet saken har vært. Utrykningspolitiet reagerer på at drivstoffappen nå varsler brukerne om trafikkontroller. Politiet mener funksjonen svekker trafikksikkerheten fordi bilister lettere kan unngå kontrollene. Utvikleren av appen avviser kritikken og viser til at funksjonen er lovlig, men regjeringen har sendt på høring et forslag om å forby slike varslingstjenester. Moldes Mari Alnes Bæsjås er tatt ut til Norges J16-landslag. Laget skal spille skandinavisk mesterskap i Danmark 31. juli til 9. august, der Norge møter Finland, Sverige og Danmark. Også tidligere Molde-spiller Lea Marie Øyen Roås, som nå er i Kristiansund, er med i troppen. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no.
0: Dette er lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Strømprisene har vært så høye at Norges pris ga lønnsomhet i hele landet i første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig i januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. Samordnet opptak la i går ut ledige studieplasser ved 550 programmer i søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA er økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidore, Kylian Mbappe og Lionel Messi. Til og med juni i år har 43 personer mistet livet i drukningsulykker. I hele fjoråret var tallet 49. En undersøkelse fra Trygg Forsikring viser at 5 av 10 usikre på hva de skal gjøre hvis noen i ferd med å drukne. Trygg sier at førstehjelp på stedet kan være avgjørende. Luke Skywalkers lyssabel solgt for 3,75 millioner dollar, rundt 38 millioner kroner. Auksjonen ble avholdt i Hollywood mandag, melder Associated Press. Kjøperen fikk også med en spesialeffektsrigg med en avkuttet hånd brukt i Cloud City-scenen. Heritage Auctions opplyser at prisen den høyeste noensinne for en Star Wars-rekvisitt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: setter stemningen. Dette NFM-nyhetene.
1: Spesialenheten har henlagt en sak om fem ansatte I Møre og Romsdal politidistrikt som var mistenkt for unødvendig maktbruk. Saken ble opprettet etter en anmeldelse om uforholdsmessig maktbruk og tvungen framstilling for lege. Etter etterforskning konkluderte spesialenheten med at politiet ikke hadde gjort noe straffbart, men det står ingenting om hvor I distriktet saken har vært. Utrykningspolitiet reagerer på at drivstoffappen nå varsler brukerne om trafikkontroller. Politiet mener funksjonen svekker trafikksikkerheten fordi bilister lettere kan unngå kontrollene. Utvikleren av appen avviser kritikken og viser til at funksjonen lovlig, men regjeringen har sendt på høring et forslag om å forby slike varslingstjenester. Moldes Mari Alnes Bæsjås tatt ut til Norges J16-landslag. Laget skal spille skandinavisk mesterskap I Danmark 31. juli til 9. august, der Norge møter Finland, Sverige og Danmark. Også tidligere Molde-spiller Lea Marie Øyen Roås, som nå I Kristiansund, med I troppen. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no.
0: NFM Jazz setter stemningen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: NFM Jazz, live fra Jassen og Rosenes by.

Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt i panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, vel med handelproduktene, finner du i din lokale matbutikk.

0: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannene i Krokstadelva i Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien Hjelp til Krokstadelva for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfri annonser med behov som klær, transport og husly. En kvinne i 60-årene er alvorlig skadet etter et angrep på gaten i Nydalen i Oslo i dag tidlig. Forbipasserende fikk kontroll på en mann i 30-årene inntil politiet ankom. Innsatsleder Lars Kostveit sier det ikke ser ut til å være relasjon mellom partene. Kvinnen er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Strømprisene har vært så høye at Norgespris ga lønnsomhet i hele landet i første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig i januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. Samordnet opptak la i går ut ledige studieplasser ved 550 programmer i søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det er en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA er økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette er et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det er naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Luke Skywalkers lyssabel er solgt for 3,75 millioner dollar, rundt 38 millioner kroner. Auksjonen ble avholdt i Hollywood mandag, melder Associated Press. Kjøperen fikk også med en spesialeffektsrigg med en avkuttet hånd brukt i Cloud City-scenen. Heritage Auctions opplyser at prisen er den høyeste noensinne for en Star Wars-rekvisitt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Live fra Jassen og Rosenes by.

0: together, babe.
1: Dette er lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.
2: Don't walk away, you said.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Spesialenheten har henlagt en sak om fem ansatte i Møre og Romsdal politidistrikt som var mistenkt for unødvendig maktbruk. Saken ble opprettet etter en anmeldelse om uforholdsmessig maktbruk og tvungen framstilling for lege. Etter etterforskning konkluderte spesialenheten med at politiet ikke hadde gjort noe straffbart, men det står ingenting om hvor i distriktet saken har vært. Utrykningspolitiet reagerer på at drivstoffappen nå varsler brukerne om trafikkontroller. Politiet mener funksjonen svekker trafikksikkerheten fordi bilister lettere kan unngå kontrollene. Utvikleren av appen avviser kritikken og viser til at funksjonen er lovlig, men regjeringen har sendt på høring et forslag om å forby slike varslingstjenester. Moldes Mari Alnes Bæsjås er tatt ut til Norges J16-landslag. Laget skal spille skandinavisk mesterskap i Danmark 31. juli til 9. august, der Norge møter Finland, Sverige og Danmark. Også tidligere Molde-spiller Lea Marie Øyen Roås, som nå er i Kristiansund, er med i troppen. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no.
0: Moldes egen jazzkanal. Dette er NFM Jazz.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Når romstalingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
7: Lunsjen på 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: inside.
1: NFNs wake up call.
2: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfn.no for påmelding.
3: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: NFM Jazz setter stemningen.

0: 1538.
1: En fersk undersøkelse viser at 73% mener 22. juli-angrepet I 2011 var rettet mot Arbeiderpartiet og AUF, opp fra 60% I 2022. Forsker Anders Ravik Djupskås sier 10-årsmarkeringen flyttet forståelsen. Han mener det viktig for et oppgjør og en forsoning. Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannen I Krokstad-elva I Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstad-elva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfri annonser med behov som klær, transport og husly. En kvinne I 60-årene alvorlig skadet etter et angrep på gaten I Nydalen I Oslo I dag tidlig. Forbipasserende fikk kontroll på en mann I 30-årene inntil politiet ankom. Innsatsleder Lars Kostveit sier det ikke ser ut til å være relasjon mellom partene. Kvinnen kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Strømprisene har vært så høye at Norges pris ga lønnsomhet I hele landet I første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig I januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. Samordnet opptak la I går ut ledige studieplasser ved 550 programmer I søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. VAR får kritikk I VM. VGs Petter Veland, NRKs Karl-Erik Torp og TV2s Joanna Bekkelund mener VAR fører til forskjellsbehandling og mer frustrasjon I slutspillet. De viser blant annet til annullerte avgjørelser I kvartfinalen og til at Egypts mål mot Argentina ble kjent ugyldig etter VAR-vurdering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.
0: Lunsjen på 1FM Jazz.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Spesialenheten har henlagt en sak om fem ansatte I Møre og Romsdal politidistrikt som var mistenkt for unødvendig maktbruk. Saken ble opprettet etter en anmeldelse om uforholdsmessig maktbruk og tvungen framstilling for lege. Etter etterforskning konkluderte spesialenheten med at politiet ikke hadde gjort noe straffbart, men det står ingenting om hvor I distriktet saken har vært. Utrykningspolitiet reagerer på at drivstoffappen nå varsler brukerne om trafikkontroller. Politiet mener funksjonen svekker trafikksikkerheten fordi bilister lettere kan unngå kontrollene. Utvikleren av appen avviser kritikken og viser til at funksjonen lovlig, men regjeringen har sendt på høring et forslag om å forby slike varslingstjenester. Moldes Mari Alnes Bæsjås tatt ut til Norges J16-landslag. Laget skal spille skandinavisk mesterskap I Danmark 31. juli til 9. august, der Norge møter Finland, Sverige og Danmark. Også tidligere Molde-spiller Lea Marie Øyen Roås, som nå I Kristiansund, med I troppen. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no.
0: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Dette lunsjen på 1FM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: Wake Up Call.
1: Hverdagen i frokostene deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære

0: Café, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: 1FM Jazz setter stemningen.

0: 1-5-nyhetene.
1: Kronprins Haakon fylte 53 år I går. Kongehusekspert Ole Jørgen Skjulstrud Hansen mener sommerens VM-jubel og kronprinsens besøk etter storbranden I Krokstadelva viser monarkiets plass I Norge. Han vil likevel ikke kalle det et vendepunkt. Spørsmål knyttet til Jeffrey Epstein kan fortsatt henge over kongehuset og landet. En fersk undersøkelse viser at 73% mener 22. juli-angrepet I 2011 var rettet mot Arbeiderpartiet og AUF, opp fra 60% I 2022. Forsker Anders Ravik Djupskås sier tiårsmarkeringen flyttet forståelsen. Han mener det viktig for et oppgjør og en forsoning. Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannen I Krokstadelva I Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstadelva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfri annonser med behov som klær, transport og husly. En kvinne I 60-årene alvorlig skadet etter et angrep på gaten I Nydalen I Oslo I dag tidlig. Forbipasserende fikk kontroll på en mann I 30-årene inntil politiet ankom. Innsatsleder Lars Kostveit sier det ikke ser ut til å være relasjon mellom partene. Kvinnen kjørt I sykehus med alvorlige hodeskader. Strømprisene har vært så høye at Norgespris ga lønnsomhet I hele landet I første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig I januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. VAR får kritikk I VM. VGs Petter Veland, NRKs Karl-Erik Torp og TV2s Joanna Bekkelund mener VAR fører til forskjellsbehandling og mer frustrasjon I slutspillet. De viser blant annet til annullerte avgjørelser I kvartfinalen og til at Egypts mål mot Argentina ble kjent ugyldig etter VAR-vurdering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
2: I morgen får vi litt regnbyger på starten av dagen, men været blir lettere utover ettermiddagen, og til kvelden kan vi få litt sol. Det blir 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. 1FM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. 1FM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Ettermiddagsrøsje på 1FM Jazz, men uten noe røsj.
4: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: En ansatt I Møre og Romsdal politidistrikt får 10 000 kroner I bot for brudd på taushetsplikt. Politibetjenten skal ha fortalt at en nabo hadde pålegg om å holde hunden sin I bånd til andre I nabolaget. Hundeeieren anmeldte saken til spesialenheten som henla saken I desember I fjor. Riksadvokaten har omgjort saken, og politibetjenten får bot. I morgen det 15 år siden terrorangrepene 22. juli. I Møre og Romsdal blir den offisielle markeringen holdt I Molde domkirke. Programmet starter klokka 12 med musikk og sang. Markeringen avsluttes med at alle som ønsker det kan legge ned roser og tenne lys. Etter planen skal markeringen vare I cirka 30 minutter. Statens vegvesen sier nei til Europris sine planer om å flytte til det tidligere Max Fritid-bygget på Øran øst I Rauma. Vegvesenet mener flyttingen I strid med kommuneplanen og kan føre til mer biltrafikk, svekke handelen I sentrum og gi økt risiko langs E136. De reagerer også på planene for parkering tett ved riksveien. Dersom Rauma kommune likevel gir dispensasjon, varsler vegvesenet at de kan klage på vedtaket. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. I morgen får vi litt regnbyger på starten av dagen, men været blir lettere utover ettermiddagen, og til kvelden kan vi få litt sol. Det blir 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Dette ettermiddagsrushet på 1FM Jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyre ekstremisme. AUF oppgir at en av fire har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde i Bergen i forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades Institutt, men dødsårsaken er fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene er siktet i saken. Kronprins Haakon fylte 53 år i går. Kongehusekspert Ole Jørgen Schulstrud Hansen mener sommerens VM-jubel og kronprinsens besøk etter storbrannen i Krokstadelva viser monarkiets plass i Norge. Han vil likevel ikke kalle det et vendepunkt. Spørsmål knyttet til Jeffrey Epstein kan fortsatt henge over kongehuset og landet. Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstadelva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfri annonser med behov som klær, transport og husly. Den norske turistforening har merket stor pågang på hyttene sine i sommer. Fint vær og tidlig snøsmelting gir gode forhold i fjellet, skriver NRK. Turlag over hele landet merker økningen. DNT Oslo og Omegn viser rundt 22% oppgang på sine hytter så langt i år. En ny hetebølge i Spania rammer spesielt feriemålene Balearene, som inkluderer både Mallorca, Menorca og Ibiza. Flere turiststeder venter over 40 grader, og det er sendt ut et oransje farevarsel for hele landet. Det varsler landets meteorologiske institutt, AMET. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.
2: I morgen får vi litt regnbyger på starten av dagen, men været blir lettere utover ettermiddagen, og til kvelden kan vi få litt sol. Det blir 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
0: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En ansatt I Møre og Romsdal politidistrikt får 10 000 kroner I bot for brudd på taushetsplikt. Politibetjenten skal ha fortalt at en nabo hadde pålegg om å holde hunden sin I bånd til andre I nabolaget. Hundeeieren anmeldte saken til spesialenheten som henla saken I desember I fjor. Riksadvokaten har omgjort saken, og politibetjenten får bot. I morgen det 15 år siden terrorangrepene 22. juli. I Møre og Romsdal blir den offisielle markeringen holdt I Molde Domkirke. Programmet starter klokka 12 med musikk og sang. Markeringen avsluttes med at alle som ønsker det kan legge ned roser og tenne lys. Etter planen skal markeringen vare I cirka 30 minutter. Statens vegvesen sier nei til Europris sine planer om å flytte til det tidligere Max Fritidbygget på Øran øst I Rauma. Vegvesenet mener flyttingen I strid med kommuneplanen og kan føre til mer biltrafikk, svekke handelen I sentrum og gi økt risiko langs E136. De reagerer også på planene for parkering tett ved riksveien. Dersom Rauma kommune likevel gir dispensasjon, varsler vegvesenet at de kan klage på vedtaket. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. I morgen får vi litt regnbyger på starten av dagen, men været blir lettere utover ettermiddagen, og til kvelden kan vi få litt sol. Det blir 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt i panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, Værmen Handelproduktene, finner du i din lokale matbutikk.

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Ettermiddagsrøsje på 1FM Jazz, men uten noe røsj. Vi setter stemningen.
4: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Når romstålingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.
6: They call me Mr. Tibbs.

0: NFM-nyhetene.
1: Politiet får bistand fra Kripos for å finne årsaken til storbrannen i Krokstadelva. Brannen startet fredag, og i etterkant over 100 boliger jevnet med jorden og over 400 personer evakuert. Innsatsleder i politiet Helene Sandqvist sier til NRK at kriminaltekniske undersøkelser ikke i gang enda fordi området må sikres. PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyre ekstremisme. AUF oppgir at en av fire har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde i Bergen i forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades Institutt, men dødsårsaken fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene siktet i saken. Kronprins Haakon fylte 53 år i går. Kongehusekspert Ole Jørgen Schulzrud Hansen mener sommerens VM-jubel og kronprinsens besøk etter storbrannen i Krokstadelva viser monarkiets plass i Norge. Han vil likevel ikke kalle det et vendepunkt. Spørsmål knyttet til Jeffrey Epstein kan fortsatt henge over kongehuset og landet. Den norske turistforeningen har merket stor pågang på hyttene sine i sommer. Fint vær og tidlig snøsmelting gir gode forhold i fjellet, skriver NRK. Turlag over hele landet merker økningen. DNT Oslo og omegn viser rundt 22% oppgang på sine hytter så langt i år. En ny hetebølge i Spania rammer spesielt feriemålene Balearene, som inkluderer både Mallorca, Menorca og Ibiza. Flere turiststeder venter over 40 grader, og det sendt ut et oransje farevarsel for hele landet. Det varsler landets meteorologiske institutt, AMET. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen får vi litt regnbyger på starten av dagen, men været blir lettere utover ettermiddagen, og til kvelden kan vi få litt sol. Det blir 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En ansatt I Møre og Romsdal politidistrikt får 10 000 kroner I bot for brudd på taushetsplikt. Politibetjenten skal ha fortalt at en nabo hadde pålegg om å holde hunden sin I bånd til andre I nabolaget. Hundeeieren anmeldte saken til spesialenheten som henla saken I desember I fjor. Riksadvokaten har omgjort saken, og politibetjenten får bot. I morgen det 15 år siden terrorangrepene 22. juli. I Møre og Romsdal blir den offisielle markeringen holdt I Molde Domkirke. Programmet starter klokka 12 med musikk og sang. Markeringen avsluttes med at alle som ønsker det kan legge ned roser og tenne lys. Etter planen skal markeringen vare I cirka 30 minutter. Statens vegvesen sier nei til Europris sine planer om å flytte til det tidligere Max Fritid-bygget på Øran øst I Rauma. Vegvesenet mener flyttinga I strid med kommuneplanen og kan føre til mer biltrafikk, svekke handelen I sentrum og gi økt risiko langs E136. De reagerer også på planene for parkering tett ved riksveien. Dersom Rauma kommune likevel gir dispensasjon, varsler vegvesenet at de kan klage på vedtaket. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. I morgen får vi litt regnbyger på starten av dagen, men været blir lettere utover ettermiddagen, og til kvelden kan vi få litt sol. Det blir 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.
6: I'm telling you, you can't hide away from love. Even though you may feel you've had enough. It'll give you two black eyes and discolor all your skies.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Ettermiddagsrøsje på 1-5 jass. Men uten noe røsj. Vi setter stemningen.
2: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Ukraina har inngått en avtale med britiske BAE Systems om å produsere et av selskapets våpen innenfor ukrainske landegrenser. Avtalen, som har vært diskutert siden 2023, kan legge til rette for flere utenlandsdesignede våpen. Det sier toppsjefen i det britiske selskapet Giles Ambrose til Wall Street Journal. Politiet får bistand fra Kripos for å finne årsaken til storbrannen i Krokstadelva. Brannen startet fredag, og i etterkant er over 100 boliger jevnet med jorden og over 400 personer evakuert. Innsatsleder i politiet Helene Sandqvist sier til NRK at kriminaltekniske undersøkelser ikke er i gang enda fordi området må sikres. PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyreekstremisme. AUF oppgir at en av fire har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde i Bergen i forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades Institutt, men dødsårsaken er fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene er siktet i saken. Den norske turistforeningen har merket stor pågang på hyttene sine i sommer. Fint vær og tidlig snøsmelting gir gode forhold i fjellet, skriver NRK. Turlag over hele landet merker økningen. DNT Oslo og Omegn viser rundt 22% oppgang på sine hytter så langt i år. En ny hetebølge i Spania rammer spesielt feriemålene Balearene, som inkluderer både Mallorca, Menorca og Ibiza. Flere turiststeder venter over 40 grader, og det er sendt ut et oransje farevarsel for hele landet. Det varsler landets meteorologiske institutt, AMET. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen får vi litt regnbyger på starten av dagen, men været blir lettere utover ettermiddagen, og til kvelden kan vi få litt sol. Det blir 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
0: NFM Jazz setter stemningen.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En ansatt I Møre og Romsdal politidistrikt får 10 000 kroner I bot for brudd på taushetsplikt. Politibetjenten skal ha fortalt at en nabo hadde pålegg om å holde hunden sin I bånd til andre I nabolaget. Hundeeieren anmeldte saken til spesialenheten som henla saken I desember I fjor. Riksadvokaten har omgjort saken, og politibetjenten får bot. I morgen det 15 år siden terrorangrepene 22. juli. I Møre og Romsdal blir den offisielle markeringen holdt I Molde Domkirke. Programmet starter klokka 12 med musikk og sang. Markeringen avsluttes med at alle som ønsker det kan legge ned roser og tenne lys. Etter planen skal markeringen vare I cirka 30 minutter. Statens vegvesen sier nei til Europris sine planer om å flytte til det tidligere Max Fritidbygget på Øran øst I Rauma. Vegvesenet mener flyttingen I strid med kommuneplanen og kan føre til mer biltrafikk, svekke handelen I sentrum og gi økt risiko langs E136. De reagerer også på planene for parkering tett ved riksveien. Dersom Rauma kommune likevel gir dispensasjon, varsler vegvesenet at de kan klage på vedtaket. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. I morgen får vi litt regnbyger på starten av dagen, men været blir lettere utover ettermiddagen, og til kvelden kan vi få litt sol. Det blir 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-alløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Love is illusion.
1: Live fra Jassen og Rosnes by. Dette NFM Jazz.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
3: Dette 1FM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFM.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal. Listen.

0: NFNs Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfn.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke.

But oh my dear, our love is here to stay. Together we're going

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

sweet and fresh. Then the sudden smell of burnt

It's a pilgrim. It's a pilgrim.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

You just try, try.

Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på Lilleputthammer.

Hei, dette er Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Yes.

so brief. Love is pure gold, and time the thief.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Dette NFM Jazz.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.